sa. Oh nyamina, ayo nadu munu, nadu munu, nadu munu. Eh sanya dumnya, kama kama samse. Ababa, ababa jabat. Goye de mamona, sheye. Oh, yeah, me nada. And I do move. Not in my rap,